0: og kjempemange joiker. Så det egentlig det mest dyrebare man får I samisk kultur jo en joik. Så hvis du har mange joiker, så viser det så viser det at du en veldig populær person. Så jo flere joiker du har, jo mer populær du jo.
1: Jo verdsatt på en måte.
0: Ja, mer verdsatt du.
1: Åh, oh, wow! Det sånn der?
0: Ja.
1: Det det samme også da med dyrene og elva og sånn, at det bare positivt, at det mange forskjellige joiker om det samme?
0: Mm.
1: Og at det ikke gjør noe, at de ulike?
0: Nei, de fordi det gjør ingenting om de ulike, fordi, la oss si, fordi joiken jo organisk, akkurat som naturen sånn at du forandrer deg hele tiden. Så det jo vanlig at mora gir barnet en joik når den en baby, og så vil jo ikke babyen fortsette å være en baby, så da blir den jo større, så da får den en ny joik, og så får barnet en ny joik når den ferdig på skolen, liksom. Når du har fått din første laks, så får du en joik til det, og så når du har oppnådd noe annet, kanskje sånne forskjellige ting I livet da, som gjør at du forandrer som en person, så det jo liksom naturlig at du får en joik til det da, det som har skjedd, som har...
1: Men, altså, og noen ganger så tenker jeg at det med å joike kan ligne på noe sånt som jeg kan gjøre hvis jeg på en fjelltur har gått liksom en hel dag. Og så må jeg bare synge til slutt, så må jeg på en måte gå jeg bare og så synger liksom bare ut til fjellet på et eller annet måte. Men det jo ikke joik, det bare en sang. Og jeg husker jo ikke den etterpå. Husker dere joiker?
0: Jo, jeg husker det. Altså det jo... Når det du snakker om nu jo at du da I øyeblikket føler en trang til å liksom uttrykke deg gjennom sang eller liksom vokalt. Og det jo I denne verden vil man jo kalle det for improvisasjon eller hva man skal si det, at du får lyst til det I det øyeblikket. Og det jo mange joiker som sånn også, at du får det, den bare kommer til deg. Og det sier vi jo om joiken at joiken ligger der hele tiden, den der på en måte rundt oss hele tiden, og så det bare opp til deg å på en måte hente joiken til deg, og så lage uttrykket den da. Så, og det konseptet jo ikke unikt for joik, det jo et konsept som finnes over hele verden, uansett hvilken kultur du hører til, så det jo på en måte at du plutselig får lyst til å uttrykke deg på en viss måte da.
1: Mm. Mm.
0: Så, men det når du kaller det for joik, så det jo knyttet til samisk kultur. Men det du gjør jo på en måte det samme konseptet, det bare at du har et annet uttrykk.
1: Et annet uttrykk, ikke sant? Og, men derfor så den også veldig beskyttet joiken, sånn at det alle kan på en måte en måte joik og lære å joike, men det å kalle det samisk joik, det det, da må du være litt forsiktig, må du ikke det?
0: Jo, det det jeg tenker at når du kaller den her uttrykksmåten for joik, så blir det knyttet til samisk kultur, og da må jo du som sier at joiker, da må du være på en måte klar for å ta imot da, spørsmål hvis det kommer, hvordan er det? Kan du fortelle litt om joik, og hvordan representerer du det samiske folket siden du sier at det joik? Så du må liksom på en måte være beredd på å svare på alle spørsmål knyttet til, ikke bare joik, men sikkert hele den samiske kulturen. Så det jo derfor jeg tenker at man må jo, at det viktig at man tenker seg om da, at vil du og kan du representere det samiske folket da? Mm. Men hva du gjør I fritiden eller sånn privat, det jo liksom opp til deg. Fordi at jeg tror jo at joike, det å joike tror jeg veldig bra hvis det masse folk, liksom jo flere folk som kan den här tekniken jo bedre, fordi at det som det gjør är jo at det knytter dig till naturen runt dig. Alltså du det knytter dig till dina omgivelser, naturen, din familj, andra folk, liksom att det är en slags förbindelse på själenivå som jag tror väldigt många ja väldigt många människor nu till dags kanske inte har. Och så och när jag har joikekurs så ser jag ju att det är många som savner akkurat den där förbindelsen med naturen. Att och när jag säger natur så menar jag allt som finns inkluderat människor och ting att att man savner den här förbindelsen som du då kan uppleva genom joik. Och väldigt många som har joika føler også at de har en veldig sterk forbindelse til forfedrene sine. For det er på en måte en slags våre forfedre stemmer også som kommer gjennom deres kultur og deres levemåte og verdensbilde som på en måte er representert i joiken. Da. Så når du da vet du mange samiske artister som opplever det at når de joiker så har du på en måte hele slektslinjen da liksom den våre forfeder liksom står bak oss og bare backer oss yes, det her liksom det her vår kraft, urkraft og den er jo der uansett hvem du er
1: ja.
0: Men det er den akkurat det uttrykket Och det gör inte stavelsen och sånt som är knyttat till den samiska kulturen, men konceptet är ju inte det. Konceptet är ja, inte helt likt men liksom väldigt likt över hela
1: ja, det är liksom
0: över hela världen.
1: Det är som min oldemor som är Inger som är från ett område där det var samisk bosättning och så men där Hun var kjent för lockene sina.
0: Ja,
1: lockene sina och de tonene, de jo gått i arv videre, men det litt, kanskje litt noen sånn, litt en sånn følelse at hvis jeg da skal liksom lokke meg, søsteren min mye bedre til å lokke enn meg, så jeg våger nesten ikke, men hvis jeg alene kan jeg gjøre det. Men da det akkurat som om hun med, da tenker jeg jo alltid på henne.
0: Ja.
1: Og oldemor og liksom på farmor, og da står de på en måte litt bak meg.
0: Ja, sant.
1: I de tonene som kommer.
0: Mm.
1: For det liksom hennes tone. Men Dette her krever jo en slags følsomhet som wow, du kan ha joikekurs, men hvordan skal du lære mennesker opp til å oppøve en slags sånn der evne til å kjenne på energiene rundt natur og mennesker og det vel ikke noe som i den majoritetskulturen det vel ikke så vanlig kanskje hvordan skal vi øve på det?
0: Jo, altså det er jo et av utfordringene der fordi at hvis jeg skal lære folk å joike så blir det ikke bare en teknikk på en stemme, det er ikke bare en stemmeteknikk men samtidig men samtidigt är det också en slags självutveckling för det är akkurat det du snakker om att du må vara kapabel till att gå in i en slags sinnstillstånd där du får en sån vad det heter channeling.
1: Ja, en slags kanalisering.
0: Ja, en slags ja.
1: Eller mota något.
0: Ja. Ja, att du må ja, att du må på något sätt vara kapabel till att komma in i en stämning korrupt
1: ja väldigt förlåtsamhet
0: en förlåtsamhet hur du är kapabel till att ta emot en kanalisering och så föle den det du ska göra då alltså du måste vara kapabel till att föle att du på något sätt blir till det du ska göra då hvis du ska göra för exempel en kråke
1: ja hvordan är det
0: ja. Ja, det kan
1: jeg gjøre. En veldig glad i kråker.

0: Lorelei,
1: Lorelei. Å, vi gikk og sang den.
0: Ja, altså.
1: Men jeg aner ikke hva den var. Det var kanskje stedet, eller var det bare å være på vidda?
0: Nei, det var jo Ante sin joik.
1: Det var fordi, han sin joik.
0: Ja, så det var den teksten som var på den joiken som jeg begynte med. Ja. Maningalaga nigandalen bimno jo. Hvorfor må mamma sin gutt være så ettertraktet? Hvorfor må han være liksom så ettertraktet, han gutt? Ja, mamma sin lille gutt.
1: Hvorfor han var så fint? Åh, så herlig. Ja. Åh, men du blir tatt varmt imot, ikke sant? Altså, dette blir verdsatt innen de på en måte i det samiske miljøet, så blir joiken verdsatt, blir den ikke det?
0: Jo, absolutt. Jo. Men det er jo hvis... ja, altså... kommer han på hvilken måte?
1: På hvilken måte?
0: Ja. Ja, ja. Så det er jo...
1: Og du har jo utforsket dette her. Du har jo vært med i Grand Prix flere ganger. Det har vært med joik også, ikke sant?
0: Ja.
1: Hvordan blir det tatt imot at du går inn i en sånn populær barne?
0: Jo, altså... det er egentlig ganske vanlig nå til dags, fordi at det er egentlig... ja, det er egentlig ikke så... rart egentlig å gjøre det, fordi ja, det er bare det er mange som gjør det, og det er på en måte helt ok.
1: Ja.
0: Men det som jeg føler litt mindre ok er jo hvis man prøver å bruke joiken på en mer sånn spirituell måte eller mer åndelig måte, så er det ikke så ok.
1: Hvorfor ikke det?
0: Fordi jeg føler at vi har ikke kommet helt dit enn at den samiske naturreligionen, eller det opprinnelige samiske verdensbildet, eller den åndelighet, eller hva man skal kalle det for, tankesettet om hvordan man lever i verden. Det samiske verdensbildet er på en måte ikke helt... det passer liksom ikke helt inn i det her samfunnet vi har.
1: Ja, så det blir misbrukt på en måte, hva tenker du da?
0: At joiken blir misbrukt? Ja. Ja, noen ganger så kan den bli misbrukt, fordi det blir mer som en slags... det blir mer som en slags sånn her...
1: En sånn nyreligiøst, er det det du tenker?
0: Nei, men som en sånn her ettertanke, at du bare liksom, ja, så ta liksom litt pynt, liksom.
1: Litt pynt, ja. Altså, nå skjønner jeg.
0: Når slenger vi på litt en litt joik, så virker det mer samisk, ikke sant?
1: Det er interessant.
0: Ja.
1: At det blir på en måte litt sånn pynt, litt sånn kakeglasur.
0: Ja.
1: Ja, for det er det ikke, for dette er jo alvor.
0: Ja.
1: Dette her er jo litt på en måte sjel til det du blir den og det blir joiket om.
0: Men samtidig så blir det jo også, når man gjør det på den måten, så blir det også mer spiselig, kan du si, for flere som ikke er ute etter den her dype liksom utforskningen, at du vil bare liksom ha litt av det samiske og bare, åh, det var spennende. Så da, hvis man går alt for dypt i det, så kan det bli litt for tungt for mange og vanskeligere, og sånn som tradisjonell joik, det er jo veldig mange som holder på med det også, at du ikke har musikk i det hele tatt, at du bare, liksom at du holder deg til de tradisjonelle joikene. Den samiske naturreligionen var jo egentlig ikke sjamanisme heller, men naidevoeta, som vi sier på samisk, men det ligner mest på sjamanisme, så det er derfor lettest å bare kalle det for det, men det er egentlig ikke sjamanisme heller. Men
1: det bare, så jeg forstår riktig, så du tenker at det blir misbrukt inn i det sjamanistiske også? Sjamanistiske og inn i det politiske og inn i at det på en måte det blir brukt til å bygge identitet?
0: Nei, altså det blir... det, nei, ikke inn i det sjamanistiske eller noe sånt. Altså, bare som generelt sett, ja. At det på en måte... någon gånger så kan det bara bli mer som en sån gimmick än en sån en förståelse för vad jag inte är då. Men det är inte sagt att det är sån kämpa negativt för att det hade varit ända värre hvis det inte blev brukt I det hele tatt. Så det är liksom sån att det är nyanser där.
1: Mm. Men är det en fara I detta för liksom I vår nå där så blir det snackat stadigt om att ta det och göra det gott igen på något och ta det samiska in och bruka det och lyfta det upp och sånt. Men att det är en fara I alla fall när man kan vara pröva vara klar över att det också kan göra det väldigt överfladiskt och kanske också att det och kanske ödelägga någon nerven är det du tänker?
0: Ja, det är ju en fara för det och det är ju det man har liksom varit rädd för hela tiden att den samiska kulturen ska på något sätt miste sin mening och liksom hela poängen med för exempel att bruka kofta hvis alla brukar kofta och bara väljer kofta utifrån vad de syns är penast, inte utifrån kulturella måter att välja på som ju är hur du kommer ifrån ska bestämma hur de kofta du brukar och att icke samer inte ska bli kofta. Alltså, men om man går bort ifrån den traditionella måten att göra det på så är det ju en fara för det.
1: Ja.
0: Men jag har ju hela tiden trott att det är plats till bägge delar. Så länge det är någon som är där och fortäller att hur det upprinnelig var så är det grejt att det är någon andra där som också inte gör det på den måten. Men med en gång det blir ubalanse där att det inte är någon. Låt oss säga att alla de traditionella jojkarna var blivit borta. Så tror jag det hade varit värre för jojken hvis bara de som brukar det I popmusik var där. Men för det finns traditionella jojkare så är det grejt att vi har det I pop. Visst du känner vad jag tankegången?
1: Det blir en slags balans.
0: Ja, att vi passar på att vi har den balansen där.
1: Och kanske vi är tillbaka till där du startade också. Med själ. För hvis det handlar om att pröva fånga en själ till ett dyr för exempel så handlar det också om faren för att mista den på vägen. Så att dybden blir borta på något sätt. Det det faktiskt prövade att fånga och kommunicera.
0: Ja,
1: inte är det längre.
0: Mm. Jo, att du alltså det är en ting Alltså forskjellen på en måte synge noe og joike noe kan jo være det at den følelsen du om du klarer å liksom føle det du skal joike da eller det bare en slags kopi av eller en bare en slags beskrivelse av, ja sånn her var den joiken uten at du egentlig gikk inn I det og prøvde å Vær det du skal joike da.
1: Kan joiken sånn avslutningsvis kan joiken også være med nå tror du til å altså det jo veldig stor urett som blitt gjort mot det samiske, ikke sant? På mange nivåer. Og det mye smerte, ikke sant? Mye sånn visshet, altså kjennskap til på ulike nivåer om den uretten som blitt gjort. På vägen vidare framöver så må man på något på säkert försona eller komma pröva och läsa av några av smärten kanske kan jag ikke være med där tror du, I den processen innan I det samiska
0: ja det tror jag för att jag tror att jojk när man på något fördjupar sig I jojk och skönner vad jojken egentligen är för något sånt att man på något inte bara ser på det som en musik som musik men att man ser på jojk som något mer djupgående något som en social praxis eller en traditionell vidareförelse av ett världensbilde eller liksom ser den djupare meningen med jojken då
1: så som det är nu så är det fruktligt mycket snack om sårene och det vi og de andre, og det smerten som påført oss. Det mye vondt.
0: Mm.
1: Og det mye som må opp. Det all urett som blitt gjort. Altså, det mye som på en måte må opp. Så det blir sett da, og anerkjent.
0: Ja.
1: Men i den prosessen kan Kan joiken hjelpe?
0: Ja, fordi jeg føler at joiken, når du har forstått hva joiken er, så har du på en måte forstått samtidig hele den levemåten og tenkemåten og altså levemåten eller verdenssynet eller hvilke verdier våre forfedre levde etter. Altså når du har forstått hva joiken er, det akkurat som en sånn du har direkte tilgang til på en måte den troen eller hva man skal kalle det for. Det verdigrunnlaget, hvilken verden våre forfedre levde i. At du skjønner alt det der. At man skjønner hvilken forbindelse man har med naturen, til hverandre. Man skjønner at alt har en sjel. Og når alt har en sjel, så kan man kommunisere med det. Så man skjønner hvorfor sola er den viktigste guden da, i anførselstegn, som de samer har, hvorfor vi kaller oss selv for naturens og jordas barn, og solen vår far og jorda vår mor. Liksom, man skjønner alt det der, at hvorfor vi har sagt, eller hvorfor våre forfedre har sagt alt det her, og hvorfor vi har de verdiene vi har. Så det i hvert fall sånn jeg har opplevd, at når jeg har lært meg joiken, så har jeg på en måte gått inn i den her helt nye verdenen som jeg ikke visste var der før jeg på en måte fordypet meg i det her og skjønte. FM 99,3

0: och att det inte gör något att de är olika.
1: Nej, nej, nej, de för det gör ingenting om de är olika för det låt oss se för det jojken är ju organisk akkurat som naturen är så att du förändrar dig hela tiden. Så det är ju vanligt att mora ger barnet en jojk när det ja, när den är en baby. Och så vill ju inte babyn fortsätta vara en baby så då blir den ju större så då får den en ny jojk och så får barnet en ny jojk när den är ja, färdig på skolan liksom när du har ja, fått din första lax så får du jojk, en jojk till det och så när du har uppnått något annat kanske ja, såna forskjellige ja, ting i livet da, som gör att du förändras som en person så är det ju liksom naturligt att du får en jojk till det då den det som har skett mm. som har
0: men alltså någon gång så tänker jag att det med att jojka kan ligna på något sånt som jag kan göra hvis jag är på en fjälltur har gått liksom en hel dag och så må jag bara synge till slut så må jag på något sätt gå jag bara och så synge liksom bara ut till fjellet på ett annat sätt men det är ju inte jojk det är bara en sång och jag husker ju inte den efterpå husker det jojker
1: jo jag husker det alltså det är ju när det du snackar om nu är ju att du då i ögonblicket känner en trang till att liksom uttrycka det genom sång eller liksom vokalt och det är ju ja, i den här världen vill man ju kalla det för improvisation eller kan man ska säga att du får lust till det i det ögonblicket. Och det är ju många jojker som är sådana också, att du får det, det bara kommer till dig. Och det ser vi ju om jojken, att jojken ligger där hela tiden, den är där på en måte runt oss hela tiden och så är det bara upp till dig och på en måte hämta jojken till dig och så laga uttrycket den då. Så... Och det konceptet är ju inte unikt för jojk. Det är ju ett koncept som finns över hela världen oavsett vilken kultur du hör till så är det ju på något sätt att du plötsligt får lust till att uttrycka dig på en viss måte då. Så men det när du kallar det för jojk så är det ju knyttat till samisk kultur. Men det du gör är ju på något sätt det samma konceptet. Det är bara att du har ett annat uttryck.
0: Ett annat uttryck, exakt. Men därför så är den också väldigt beskyttad jojken så att det är alla kan på måte jojka och lära jojka, men det att kalla det samisk jojk, det är det då måste du vara lite försiktig, må du inte det?
1: Jo, det är det jag tänker att när du kallar den här uttrycksmåten för jojk så blir det knyttat till samisk kultur och då måste du som säger att är jojker, då måste du vara på något sätt klar för att ta emot då spörsmål hvis det kommer. Okej, ja, kan du fortälla lite om jojk och hur representerar du det samiska folket sen du säger att det här är jojk? Så du måste liksom på något sätt vara beredd på att svara på alla spörsmål knyttat till, inte bara jojk, men säkert hela den samiska kulturen. Så det är ju därför jag tänker att man må ju att det är viktigt att man tänker sig om då att vill du och kan du representera det samiska folket då men kan du göra i fritiden eller sån privat det är ju liksom upp till dig för det jag tror ju att jojke det och jojke tror jag är väldigt bra visst det är massa folk liksom ju fler folk som kan den här tekniken ju bättre för att det som det gör är ju att det knyter dig till naturen runt dig. Alltså det knyter dig till dina omgivelser, naturen, din familj, andra folk liksom att det är en slags förbindelse på själenivå som jag tror väldigt många ja väldigt många människor nu till dags kanske inte har. Och så och det, när jag har jojkekurs så ser jag ju att det är många som savnar akkurat den där förbindelsen med naturen att och när jag säger natur så menar jag allt som finns inkluderat människor och ting att

0: No, Leila.
1: Vi gikk og sang den.
0: men jeg aner ikke hva den... Det var kanskje stedet, eller var det bare å være på vidda?
2: Nei, det var jo Ante sin joik.
0: Det var fordi, han sin joik?
2: Ja, så det var... den teksten som var på den joiken som jeg begynte med, Manin galega ni gandala bimno, ja. Hvorfor må mamma sin gutt være så ettertraktet? Hvorfor må han være liksom så ettertraktet, han gutt? Ja, mamma sin lille gutt.
1: Hvorfor han var så fint? så herlig. men du blir tatt varmt imot, ikke sant? Altså, dette blir verdsatt innad på en måte i det samiske miljøet, så blir joiken verdsatt, blir den ikke det?
2: Jo, absolutt. Jo. Men det er jo hvis... ja, altså... Kommer han på hvilken måte?
0: På hvilken måte?
2: Ja. Så det er jo...
0: Og du har jo utforsket dette. Du har jo vært med i Grand Prix flere ganger. De har vært med i joik også, ikke sant?
2: Ja.
0: Hvordan blir det tatt imot at du går inn i en sånn populær verne?
2: Jo, altså... det er egentlig ganske vanlig nå til dags, fordi at det er egentlig... Ja, det er egentlig ikke så... rart egentlig å gjøre det, fordi ja, det er bare det er mange som gjør det, og det er på en måte helt ok. Men det som jeg føler litt mindre ok er jo hvis man prøver å bruke joiken på en mer sånn spirituell måte eller mer åndelig måte, så er det ikke så ok.
0: Hvorfor ikke det?
2: Fordi jeg føler at vi har ikke kommet helt dit enn at den samiske naturreligionen, eller det opprinnelige samiske verdensbildet, eller den åndeligheten, hva man skal kalle det for, tankesettet om hvordan man lever i verden. Det samiske verdensbildet er på en måte ikke helt... det passer liksom ikke helt inn i det her samfunnet vi har.
0: Ja, så det blir misbrukt på en måte, hva tenker du da?
2: At joiken blir misbrukt? Ja. Ja, noen ganger så kan den bli misbrukt, fordi det blir mer som en slags... det blir mer som en slags sånn her...
0: En sånn nyreligiøst, er det det du tenker?
2: Nei, men som en sånn her ettertanke, at du bare liksom, ja, så ta liksom litt pynt, liksom.
0: Litt pynt, ja. Altså, nå skjønner jeg.
2: Når slenger vi på litt en litt joik, så blir det, så virker det mer samisk, ikke sant?
0: Det er interessant.
2: Ja.
0: At det blir på en måte litt sånn pynt, litt sånn kakeglasur.
2: Ja.
0: Ja, for det er det ikke, for dette er jo alvor.
2: Ja.
0: Dette her er jo litt på en måte sjel til det du blir den og det blir joiket om.
2: Men samtidig så blir det jo også, når man gjør det på den måten, så blir det også mer spiselig, kan du si, for flere. Som ikke er ute etter den her dype liksom utforskningen. At du vil bare liksom ha litt av det samiske og bare, åh, det var spennende. Så da, hvis man går alt for dypt i det, så kan det bli litt for... tungt for mange og vanskeligere. Og sånn som tradisjonell joik, det er jo veldig mange som holder på med det også. At du ikke har musikk i det hele tatt, at du bare, liksom, at du holder deg til de tradisjonelle joikene. Den samiske naturreligionen var jo egentlig ikke sjamanisme heller, men naidevota, som vi sier på samisk, men det ligner mest på sjamanisme, så det er derfor lettest å bare kalle det for det, men det er egentlig ikke sjamanisme heller. Men
0: det er bare så jeg forstår riktig, så du tenker at det blir misbrukt inn i det sjamanistiske også? Sjamanistiske og inn i det politiske og inn i at det på en måte det blir brukt til å bygge identitet?
2: Nei, altså det blir... Det, nei, ikke det er sjamanistisk eller noe sånt, altså bare sånn generelt sett, ja. At det på en måte någon gånger så kan det bara bli mer som en sån gimmick än en sån en förståelse för vad jojk är då. Men det är inte sagt att det är sån kämpa negativt för att det hade varit ända värre hvis det inte blev brukt I det helt tatt. Så det är liksom sån att att det är nyanser där.
0: Men är det en fara I detta för liksom I vår nå då så blir det snackat stadigt om att ta det och göra det gott igen på något och ta det samiska in och bruka det och lyfta det upp och sånt. Men att det är en fara I alla fall när man kan vara pröva vara klar över att det också kan göra det väldigt överfladiskt och kanske också att det och kanske ödelägga någon av nerven är det det du tänker?
2: Ja, det är ju en fara för det och det är ju det man har liksom varit rädd för hela tiden att den samiska kulturen ska på något sätt miste sin mening och liksom hela poängen med för exempel att bruka kofta hvis alla brukar kofta och bara väljer kofta utifrån vad de syns är penast, inte utifrån kulturella måter att välja på som ju är hur du kommer ifrån ska bestämma hur de kofta du brukar och att inte samer inte ska bli kofta. Alltså, men om man går bort ifrån den traditionella måten att göra det på så är det ju en fara för det.
0: Ja.
2: Men jag har ju hela tiden trott att det är plats till bägge delar. Så länge det är någon som är där och fortäller att hur det upprinnelig var så är det grejt att det är någon andra där som också inte gör det på den måten. Men med en gång det blir ubalanse där att det inte är någon. Låt oss säga att alla de traditionella jojkarna var blivit borta. Så tror jag det hade varit värre för jojken hvis bara de som brukar det I popmusik var där. Men för det finns traditionella jojkare så är det grejt att vi har det I pop. Visst du känner vad jag tankegången?
0: Det blir en slags balans.
2: Ja, att vi passar på att vi har den balansen där.
0: Och kanske vi är tillbaka till där du startade också med själ. För hvis det handlar om att pröva fånga en själ till ett dyr för exempel så handlar det også om faren för att miste den på vägen. Så att dybden blir borta på något sätt. Det du faktiskt prövade att fange och kommunicera.
2: Ja,
0: inte är det längre.
2: Mm. Jo, att du alltså det är en ting, alltså forskeln på något sätt synge något och jojke något kan ju vara det att den känslan du om du klarar att liksom føle det du ska jojke då eller är det bara en slags kopia av eller en bara en slags beskrivelse av ja sån här var en jojken utan att du egentligen gick in I det och prövde att vara det du ska jojke då.
0: Kan jojken som avslutningsvis kan jojken också vara med nå tror du till att Altså, det jo veldig stor urett som har blitt gjort mot det samiske, ikke sant? På mange nivåer. Og det mye smerte, ikke sant? Mye sånn visshet, altså kjennskap til på ulike nivåer om den uretten som har blitt gjort. På veien videre fremover så må man på en måte sikkert forsone eller komme... prøve å lesse av noe av smerten, kanskje. Kan jojk være med der, tror du, I den prosessen innan I det samiske?
2: Ja, det tror jeg, fordi at jeg tror at jojk, når man på en måte fordyper seg I jojk og skjønner hva jojken egentlig for noe sånn, at man på en måte ikke bare ser på det som en musikk, men at man ser på jojk som noe mer dyptgående något som en social praxis eller en traditionell vidareförelse av ett världensbild eller liksom ser den djupare meningen med jojken då.
0: Så som det är nu så är det fruktligt mycket snack om sårene och det vi och det andra och där smärtan som har påfört oss. Det är mycket ont. Og det mye som må opp. Det all urett som blitt gjort. Altså, det mye som på en måte må opp. Og så det blir sett da, og han kjent.
2: Ja.
0: Men i den prosessen kan kan joiken hjelpe?
2: Ja, fordi jeg føler at joiken, når du har forstått hva joiken er, så har du på en måte forstått samtidig hele den levemåten og altså tenkemåten og altså levemåten eller verdenssynet eller hvilke verdier våre forfedre levde etter. Altså når du har forstått hva joiken er, akkurat som en sånn du har direkte tilgang til på en måte den troen eller hva man skal kalle det for. Det verdigrunnlaget, den hvilken verden våre forfedre levde i. At du skjønner alt det der. At man skjønner hvilken forbindelse man har med naturen, til hverandre. Man skjønner at man skjønner at alt har en sjel. Og når alt har en sjel, så kan man kommunisere med det. Så man skjønner hvorfor sola er den viktigste guden da, i anførselstegn, som vi samer har. Hvorfor vi kaller oss selv for naturens og jordas barn, og solen vår far og jorda vår mor. Liksom, man skjønner alt det der, at hvorfor vi har sagt, eller hvorfor våre forfedre har sagt alt det her, og hvorfor vi har de verdiene vi har. Så det i hvert fall sånn jeg har opplevd at når jeg har lært meg joiken, så har jeg på en måte gått inn i den her helt nye verdenen som jeg ikke visste var der før jeg på en måte fordypet meg i det her og skjønte alt det her.
0: Mm.
2: At det her er jo sånn våre forfedre gjorde det, og vi kommer mer og mer bort ifra det. Så det er jo det som har ført den her store sorgen i meg, at jeg har bare, jeg føler mine forfedres sorg på en måte, at det her har vært forbudt, og liksom at ja, den her sorgen med at hele kulturen vår holder på å forsvinne og alt det her, og det har også vært, gir meg en sånn drivkraft til å fortsette det arbeidet til å prøve å liksom finne tilbake mer til det, fordi at hvordan er det mulig å ha et samisk levemåte i den her moderne verden da? Det er det som er spørsmålet, at må vi forandre samfunnet, eller kan vi faktisk leve i den her verden som samer?
0: Mm. Og hvordan overlevere, og hvordan være i kontakt da med både natur og det hele?
2: Ja, og med joiken har du liksom mulighet til å komme i kontakt med alt liksom som finnes. Så det er på en måte,
0: ja.
2: For meg har det vært en gullgruve sånn sett.
0: Åh, det er så rikt.
2: Ja.
0: Det er veldig rikt. Tusen takk. Da må du ha lykke til med å hente fram flere skatter ute på den store tomta di der.
2: Ja.
0: Ved havet. Og så skal vi avslutte podcasten med å høre din joik til Saraka, ildens gudinne på Sarakas festival som var i juni i år.
2: Ja, så koselig.
0: Tusen takk.

hører på Radio Rakel 99,3. Du får The Green Man. Du hørte nettopp en låt av Baraka. Programmet Harold Lloyd.

0: Det är snart 5 minuter igen här på Radio Rakel för mig. Han har du lyssnat. Du fick det att höra han härliga Amit med låten Unholy från hans album.
1: Den förra albumet, inte den sista albumet.
0: Första på Commercial Suicide. Nu väl, nu är det Johnny L här med låten Tycho Cycle.

0: Velkommen til programmet Svenska Kramslager her. I dag så skal vi spela musik för timmerkojor.
1: Musik ska byggas ut av glede. Du hör då?
2: Ja.
1: Nu blir du bort. Där var du ja. Vad var det som egentligen skedde med pålegget Banos? Det blev ju helt bort. Du får ju inte. Jag har varit trålad butiken runt för jag ska köpa Banos för det är en kar som jag plejer att ordna nog pålegg till.
0: Ja, jag har hört, har du inte hört om det?
1: Nej.
0: Det är ju visst att det Banos kartellet måtte läggas ner.
1: Varför det?
0: Ja, det var fotboll-VM, vet du. De tog alla alltså alla medlen blev då skrudd över.
1: Okej.
0: Okay. Det var ju jävligt synd då.
1: Mm.
0: Jag
1: Så det, ikke, det ikke Banos. Har du känner du någon som har något lager eller är det något?
0: Du, alltså nu är du riktigt heldig för att jag har ett speciellt sök på finn.no.
1: Ja.
0: Och där fick jag akkurat nå tillbudet om 12 boxar.
1: Säger du det?
0: Så det enaste är att stå ge bud. Jag är lite osäker på vad gör man då?
1: När det bara står ge bud och inte någon klar pris?
0: Nej.
1: Vad gör du då?
0: Ska dra hem till då? Bara ta det.
1: Bare dra hjem til Det jo det vi pleier å gjøre. Vi drar hjem til folk. Og han sikkert på ferie også. Det sikkert bare å slå inn her ute det. Så du inne og så henter du alle 12.
0: Brilliant.
1: Koster ingenting.
0: Jeg har en murstein I gangen.
1: Kult.
0: Dette ordner seg.